چوبی فیلم صفیفش لسند در سرفس دون نو و دور بی تیک او می پورند پریشو او من